0: Okay, sure. 8 plus 1.
1: So 8 plus 3 is.
0: Da, da, da, da.
1: That's 8 plus 1.
0: All right. Wait. 1, 2, 3, 4. Da, da, da. One more time from the...